0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Încă un eșec în această săptămână în formarea unui guvern cu puteri depline. Executivul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament. Ca atare, președintele Nicuș Ordan începe iar consultări cu partidele luni de la ora 14, apoi va face o nouă nominalizare de premier. Șeful statului spune că a fost trasată însă și o linie roșie, fără aur la guvernare.
1: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni, păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană.
0: Ascultați Sinteza. Prelungirea crizei politice a adus euro la un nivel record. A fost cotat de Banca Națională la 5 lei și 34 de bani. Recordul anterior fusese stabilit pe 23 septembrie, aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Saltul de aproape 1% este cel mai mare din luna mai, după demiterea guvernului Bolojan și până acum. Călin Georgescu arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au admis contestația procurorilor DIICOT împotriva controlului judiciar. Decizia instanței este definitivă. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul depășește 1 milion de euro. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei peste 65 de ani pot beneficia gratuit de imunizare. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de o rețetă medicală. Vaccinarea se poate face și în farmaciile autorizate. Șoferii care intră pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ înregistrat la Senat. În expunerea de motive, inițiatorii susțin că numărul tot mai mare de incidente de acest fel indică faptul că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Ascultați Sinteza. Elevii sărbătoresc Ziua Internațională a Educației cu o zi liberă la școală. Lunii nu se fac cursuri în întreg sistemul de învățământ preuniversitar. Elevii vor avea astfel un weekend prelungit și se vor întoarce la școală marți, pe 6 octombrie. Și tramvaiul revine în Piața Unirii din capitală. Consiliul General a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea liniei care va traversa Piața Unirii și va conecta cartierele Rahova, Colentina și Pantelimon. Investiția este de 306 milioane de lei fonduri europene și de la bugetul local. Ați ascultat Sinteza, rămâneți în continuare la Magic FM.

0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Acesta este Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
2: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
2: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.
2: Și eu.
3: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carpatica.

0: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
5: Brico. Puși pe treabă împreună!
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
6: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.

0: Ai chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Acesta este Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Cohen și Sharon Robinson in My Secret Life. Uite, tare mult mi-am dorit să înceapă așa întâlnirea noastră de astăzi, pentru că vreau să fie cu sinceritate. Aș mai fi dormit într-o altă viață. Cred că dacă e să fie vorba despre o viață pe care s-o aranjez nu așa cum vreau eu, n-ar suna niciodată ceasul deșteptător, oricum n-aș dormi până târziu. Dar soneria tare rău mă încurcă. M-am trezit însă cu drag totuși în această dimineață, pentru că e tare frumos atunci când suntem împreună, chiar și sâmbătă. Bună dimineața și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm cea mai bună muzică aici la Magic FM, descoperim lucruri interesante și ne bucurăm de vești bune.

Se zice că unii oameni se împiedică de toate semnele, dar nu văd să fie vreun semn, iar alții descoperă câte ceva care arată ceva chiar și acolo unde nu există nimic. Superstițioșii spun despre ziua de sâmbătă că așa cum începe, așa va continua. Hai să începem ziua cu o cafea și cu zâmbet, ca să fie și continuarea, cu energie și cu bucurie. Ace of Base, The Sign, am ascultat la Magic FM, am retrăit magia anilor 90. Alte hituri din acea perioadă vă așteaptă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Chiar acum ascultăm Mario Fresh și Alina Eremia. Ai fost!

FR David Words. În doar câteva cuvinte, site-ul descoperă.ro zice că noi românii suntem cam obosiți și cam stresați. Și că, din păcate, cam 4 din 10 angajați sau 4 din 10 oameni ai muncii declară că au ajuns la un moment dat sau sunt acum în burnout. Adică, dincolo de orice limită. Cum să facem să ieșim din această gaură neagră? Sau cum să facem să nu ajungem într-o astfel de situație? Aflăm în câteva minute. Ascultăm MC Sar and The Real McCoy în minutele următoare. Another Night, dar și Johnny Logan, Hold Me Now.

0: și mi-o fi venit să vorbesc despre muncă și despre epuizare, despre burnout și despre alte astfel de lucruri într-o dimineață de sâmbătă la 8 și ceva. Da, sigur că da, pentru că aș vrea să găsim soluții, pentru că aș vrea să încercăm să nu ne mai irosim energia în lucruri și discuții, în acțiuni și gânduri care de fapt nu merită atât de multă atenție și nu merită să ne sacrificăm. Muncim ca să trăim, nu trăim ca să muncim. Zic tot mai des psihologii că ar trebui să fie vorbele care să ne rămână în cap și în zilele lucrătoare și în weekend. Aviz celor care zic că, lasă, n-am reușit să fac nu știu ce în timpul săptămânii, rezolv eu sâmbătă și duminică, și aici nu-i vorba doar despre munca de la job, ci și despre treburile gospodărești. Ideal ar fi ca sâmbăta și duminica să stăm cât mai mult și să facem doar lucruri care ne plac. Rămâneți cu noi în câteva clipe aici la Magic FM. Ascultăm o piesă care ne place tuturor tare mult, un cântec plin de sentiment. I Will Always Love You. Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.

0: FM. Magic FM. Viața bate câmpii.
1: Sunt soldat în retragere.
2: La ce armă?
1: Deci am fost
2: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
1: Nu, am fost popotar.
2: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
1: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
2: Ce?
1: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
0: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

cu bune și cu rele. Suntem oameni toți și e tare frumos faptul că nu suntem toți la fel și că putem fi plini de surprize. Regan Bowman, Human, am ascultat la Magic FM. O descoperire interesantă legată de psihologia comportamentală publicată recent pe diversele site-uri de specialitate zice așa. A fost studiat efectul de sâmbătă dimineață și s-a ajuns la concluzia că primele ore după ce ne trezim au cel mai ridicat potențial de reducere a cortizolului, hormonul stresului din toată săptămâna. Condiția? Să facem ceva ce ne place. Să acceptăm să ne mișcăm puțin mai lent, să ne răsfățăm cu ceva bun și, dacă se poate, să mai stăm și degeaba. Cânte cu stare liniștitoare vine în minutele următoare la Magic FM. Este una dintre piesele prezente și în radioul cu stare de relaxare, Magic Relax. Ascultăm chiar acum la Magic FM, Enya, All in a Coffee Love.

0: Da, da, uite așa cu speranță, ziceam că ar trebui să fie întotdeauna zilele de sâmbătă. Bună dimineața, ne apropiem de ora 9, rămâneți cu noi. Ora următoare aduce alte vești interesante și super cântece. Ascultăm CJ Lewis, Sweets for my sweet, sugar for my heart. Tot aici la Magic FM predonăm și noi alături de Freddie Mercury, The Great Pretender.
1: Oh yes, I'm the great pretender. Pretend.
0: În plus, în foarte scurt timp, ascultăm Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile. Avem cea mai bună muzică din toate timpurile la Magic FM. În ultimele minute din această oră ascultăm Backstreet Boys. I want it that way.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Maria iubea să încingă hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Hei, sunt Ușa de la Brico! La oferta asta, eu sunt deschisă la orice!
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior!
12: Brico, puși pe treabă împreună!
13: Ai chef de film?
14: Atunci ține minte!
13: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
14: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
13: Happy Cinema.
14: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
15: Viața bate câmpii.
16: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
17: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
16: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
17: Eu am fost, el n-a venit.
16: Mulțumesc.
17: Și eu.
18: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
19: Râzi de ce există!
20: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
21: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
20: muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Acesta este Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Era anul 1955 când această piesă a fost scrisă de către grupul Buck Ram și înregistrată de The Platters. Piesa a devenit foarte repede hit, după care a avut parte de o perioadă în care cumva a ajuns în umbră. Niște ani mai târziu, în 1987, solistul trupei Queen, Freddie Mercury, a înregistrat o versiune care sună exact așa cum am auzit la radio. Pentru el, piesa avea o însemnătate personală profundă, reflectând felul în care pe scenă și în public își ascundea adevărata fire sau problemele. The Great Pretender am ascultat la Magic FM și am trecut de ora 9 fix. Bună dimineața și bun găsit într-o nouă oră la Magic FM. Dominic Iancu sunt, ascultăm chiar acum un hit semnat Holograf, dar și o piesă interpretată de UB40. Ne întâlnim ceva mai târziu cu Modern Talking, Belinda Carlisle. Ascultăm și Ama în această oră, dar și Lou Bega.

Interpretat de UB40, cântecul acesta este de fapt un hit. Elvis Presley, Can't Help Falling In Love, am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile. Continuarea poveștii vă așteaptă pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea Fost Odată. Era 3 octombrie 1778 când capitanul englez James Cook ajungea în Alaska. Era 3 octombrie 1863 când președintele american Abraham Lincoln declara a patra zi de joi din luna noiembrie drept Thanksgiving Day. Tot pe 3 octombrie, dar în 1906, mesajul SOS Save Our Souls, Save Our Ship era adoptat ca semnal internațional de forță majoră. Și tot pe 3 octombrie, dar în 1990, la mai puțin de un an de la căderea zidului Berlinului, avea loc reunificarea Germaniei. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, ascultăm în minutele următoare la Magic FM Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, dar și CJ Lewis, Sweets For My Sweet.

Sweet for my sweet, sugar for my heart. Cineva m-a certat un pic mai devreme la 0734220033, zicând că de obicei, ceea ce e foarte adevărat, în întâlnirile noastre, undeva pe la ora 13 și ceva, vin și cu bucățica dulce atunci când vorbim despre povestea zilei. Așa că, da, zic și acum ceva. Astăzi, 3 octombrie, este Ziua Internațională a tuturor prăjiturilor cu fructe, dar și ziua smoothie-urilor. Deci ar putea fi și desert și început cu energie frumoasă de zi nelucrătoare. Spor la orice am vrea să facem în această zi să avem. Ascultăm Modern Talking, Cherry Lady, chiar acum, dar și Adele, Someone Like You.

0: Adele, Someone Like You, o piesă care ne strânge inimile de fiecare dată când o auzim. Adele și sensibilitatea ei de neegalat. Asta pentru că vine dintr-o suferință adevărată ideea acestei piese. Rămânem în universul marilor emoții, dar schimbăm registrul. Trecem de la melancolia unei iubiri pierdute la cea mai frumoasă declarație de dragoste adusă muzicii. În scurt timp, la Magic FM vine o capodoperă absolută, un imn dedicat pasiunii care ne ține vii și ne dă sens în fiecare zi. Viva Berlei, Andreea Bogeli și Georgia! Magic FM.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum!
5: Îți face, tati, la asta vechi!
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
6: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Doar în acest weekend, la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.

multe lucruri interesante știm despre Luna. Nu e o sferă perfectă, ci are o formă ușor aplatizată, iar centrul său de masă este deplasat spre Pământ. Sunt și foarte multe lucruri pe care încă nu le știm despre Luna. Belinda Carlisle, la Luna am ascultat la Magic FM. Dacă ne gândim puțin, uite, aici pe Pământ o lună și ceva ar mai fi până la 1 decembrie, ziua în care Magic FM devine din nou radioul lui Moș Crăciun. Și în acest an ne-am dorit tare mult să realizăm un spectacol prin care să susținem o cauză nobilă. De această dată, fondurile strânse vor merge către Hospice Casa Speranței. Mai multe informații despre evenimentul ce are loc la Sala Palatului din București pe 7 decembrie găsiți pe site-ul magicfm.ro și banketin.ro. Atenție, în această perioadă, biletele au un preț absolut special.

0: Lou Bega, Mambo, number 5, am ascultat la Magic FM și ne-am pregătit pentru această seară, pentru petrecerea din această seară. DJ Jonesy ne-a povestit deja că a pregătit tot felul de mixuri interesante, astfel încât să avem și stare de bine și super chef de dance. Rămâneți cu noi, ajungem în scurt timp la ora 10 fix, ora următoare aduce alte știri proaspete și super muzică aici la Magic FM. Ascultăm din anii 90 Gypsy Kings, Bamboleo.
1: Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
0: Ne vom întâlni și cu un fit semnat Toto Cutugno, Serenata, ascultăm.
2: Serenata mica de la luna, se la canti porterà fortuna.
0: Și tot aici la Magic FM, Ed Sheeran cântă despre obiceiuri proaste, dar noi ne gândim la obiceiuri bune. Bad Habits. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. La finalul acestei ore ne întâlnim cu hitul filmului Top Gun, Take My Breath Away.
3: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
9: Brico, puși pe treabă împreună.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania, hidratat de Aqua Carbatica.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
4: Magic FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

cele proaste se lipesc mai ușor, cele bune mai greu, scăpăm mai greu de cele proaste, scăpăm mai ușor sau le pierdem, din păcate, mai ușor pe cele bune. Of, da, noi oamenii suntem niște ființe foarte speciale. Rare ori un om seamănă cu altul, deși se zice că cel puțin atunci când e vorba despre aspectul fizic, avem niște clone aici pe pământ sau un fel de frați gemeni cu care în realitate am zice că n-avem nicio legătură de familie. Multe, multe ciudățenii se pot spune despre noi oamenii. Am trecut ora 10 fix la Magic FM. Bună dimineața din nou, Dominic Iancu sunt. Ascultăm acum Tina Turner și Mark Cohen. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Toto Cutugno, Snap, Natalie Cole, Gypsy Kings, Alphaville. Ascultăm și The Fugees în această oră.

Unii zic că ar trebui să mergem 5.000 de pași pe zi, alții 10.000 și mai sunt și cei care zic că nu contează cât mergem, important este ritmul mersului și poziția de mers. Dacă tot e sfârșit de săptămână cu aceste două zile libere și în timpul săptămânii lucrătoare ne plângem că n-avem timp și de mișcare, hai să încercăm astăzi să facem tot posibilul să stăm așezați pe scaun, pe fotoliu sau pe canapea sau în pat, cât mai puțin. Mark Owen, Walking in Memphis, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Melanie C și Lisa Left Eye Lopez. Never Be the Same Again. E vorba despre unul dintre cele mai interesante cântece din anii 90.

fugă până în Italia pentru o întâlnire cu hitul lui Toto Cutugno, Serenata, și uite, tot de acolo vine și informația următoare. Deși poartă nume englezesc, Mind în realitate are legătură cu dieta mediteraneană. E vorba despre ceva ce ne poate ajuta să ne menținem nu doar trupul, ci și creierul în formă. Persoanele care mănâncă regulat fructe de pădure, nuci, carne albă, ulei de măsline și cereale integrale, dacă se ating cât mai rar de dulciuri și de alcool, înregistrează o întinerire a minții. Și pentru că în minutele următoare ascultăm Snap, Rhythm is a Dancer, aici la Magic FM, să nu uităm că și dansul ar trebui să facă parte din viețile noastre în fiecare zi, pentru că e un fel de sport complet. Antrenează toți mușchii.

0: superbă, numai bună de răscolit prin cutiile cu amintiri. Natalie Cole, Miss You Like Crazy, am ascultat la Magic FM. Rămânem în zona ritmurilor care ne cuceresc din prima secundă, dar schimbăm complet energia. Lăsăm nostalgia deoparte și aducem sub reflector cheful de distracție, pofta de viață. Ne mutăm direct pe ringul de dans cu o piesă legendară semnată Gypsy Kings, Bamboleo. Ascultăm imediat!
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
3: Hei, George, sunt eu! Vor mașina ta cea nouă? De la Brico! Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu un alta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei! Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație!
4: Brico. Puși pe treabă împreună!

Promo Hit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
6: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
7: Casă de Crăciun.
6: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
8: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
6: Între 15 și 18 octombrie,

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

Chiar persoane de toate vârstele și, de fapt, nu are nicio treabă cu numărul anilor, ci mai degrabă cu felul în care trăim câteodată toată povestea cu ochelarii. Iată și o veste care va schimba viitorul pentru milioane de oameni care sunt nevoiți să poarte ochelari. Vom uita probabil de operațiile clasice, chiar și așa cum ni se par ele acum în varianta cea mai modernă. O echipă de bioingineri a testat cu succes o metodă revoluționară numită remodelarea electromagnetică. Aceasta folosind, zic mai multe surse, impulsuri electrice minuscule pentru a înmuia și remodela straturile ochiului în doar câteva minute, corectând miopia sau astigmatismul. Partea cea mai tare, dacă va fi să ajungă o intervenție de rutină, aceasta este clar mai ieftină decât toate operațiile făcute pe ochi până acum. Purtătoare de ochelari fiind, aș zice că aproape că sună prea frumos pentru a fi adevărat. The Fugees, Killing Me Softly, ascultăm acum la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu o amintire de vară. Vama veche, vara asta!

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci

toamnă. Nici nu mai știu ce să zic. O fi o amintire de asta vară, o fi un plan pentru vara următoare sau o fi doar așa o poveste care în realitate n-are nicio legătură cu anotimpul numit vară. Vama veche, vara asta am să mă îndrăgostesc de tine, zice cântecul. Ascultăm piese pe care le iubim aici la Magic FM și în ora ce urmează rămâneți cu noi. Ne întâlnim în scurt timp cu Elton John, Sacrifice.

0: pregătit și un hit semnat Bangles și anume Eternal Flame. Și tot aici la Magic FM, Thomas Rhett și Teddy Swims cântă Something About a Woman. Hit din anii 90, Savage Garden, I Knew I Loved You. Ascultăm în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Stați cu noi!
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: E încă de vreme pentru Crăciun.
4: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
10: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
4: Între 15 și 18 octombrie,

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

amintirile copilăriei noastre, dragi adulți, nu-i așa că îi știam cam pe toți vecinii? Sigur că da, cu unii ne înțelegeam mai bine, cu alții mai puțin bine și asta e absolut normal. Uite, însă că din păcate acum, noi adulții nu prea ne mai știm vecinii și, mai grav, nici copiii nu prea se cunosc între ei și, în concluzie, nu prea se joacă. Și acesta este unul dintre motivele pentru care, zic specialiștii, foarte mulți copii, acum în anul 2026, în loc atunci când e vreme destul de bun să se joace afară, de fapt stau în casă. Sigur că da, mai există și tentația telefonului, calculatorului, tabletei și televizorului. Smokey, Living Next Door to Alice, am ascultat la Magic FM și am trecut ora 11 fix. Hai să mai lăsăm tehnologia deoparte sau să o folosim doar în măsura în care ne e de folos. În rest, să încercăm să petrecem cât mai mult timp liber, în natură. Să stăm, deci, afară, să vorbim cu oameni adevărați față în față și să încercăm să facem cât mai multe activități care, la o adică, pe seară, să ne ducă spre o oboseală, care să ne conducă și la un somn ceva mai odihnitor. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm acum la Magic FM Jerry Halliwell, It's Raining Man, Aleluia, dar și Inner Circle, Sweat. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Bangles, Thomas Rhett și Teddy Swims, ascultăm și Ace of Base, dar și Elton John.

timpul săptămânii lucrătoare la zilele de sâmbătă și duminică și ne facem atâtea planuri încât uneori s-ar putea să fim dezamăgiți cu ce am reușit sau n-am reușit în weekend. Ați observat că cele mai bune zile de weekend sunt cele în care nu ne planificăm nimic? Un studiu de la Rutgers University arată că atunci când tratăm fericirea ca pe un obiectiv pe care trebuie să-l bifăm la sfârșit de săptămână, creierul nostru intră în alertă și percepe timpul ca fiind limitat și de asemenea zice că avem o sarcină. Trebuie să îndeplinim niște obiective. În realitate, fericirea apare atunci când nu e pe o listă. Atunci când lăsăm lucrurile să curgă așa cum vor ele, când mai rapid, când mai lent. Inner Circle Sweat, am ascultat la Magic FM. Vă invit în minutele următoare să ne întâlnim, așa cum am promis, cu Bangles, cu vis de dragoste, Eternal Flame.

muzică nouă, dar care sună tare, tare bine. Something About a Woman, Thomas Rhett și Teddy Swims, am ascultat la Magic FM. Știați că oamenii de știință au creat o fibră textilă care funcționează ca un microfon și capabilă să capteze bătăile inimii? Cum ar fi ca jacheta sau cămașa pe care o purtăm să ne asculte corpul? Bioinginerii de la MIT zic că au dezvoltat o astfel de țesătură care ar putea să fie de mare ajutor. Practic, bătăile inimii sau respirația ar fi monitorizate în timp real, fără senzori dubioși, și ar putea transmite aceste informații către telefonul, ceasul sau e-mailul nostru inteligent și așa să ajungă mai departe, în cazul în care ceva e în neregulă, direct la medici.

0: se îndrăgostesc la prima vedere, alții au nevoie de 100 sau poate chiar și ne știe mai multe întâlniri. De ale iubirii. Ilie Mikolov, Dragoste la prima vedere, am ascultat la Magic FM. Stați cu noi, imediat ne întâlnim cu un hit semnat Elton John, Sacrifice. Cântecul e la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: ieftin și bun!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
2: Acasă de Crăciun.
1: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

Eclipse of the Heart, am ascultat la Magic FM. Se zice că weekendul este pentru lucruri frumoase și pentru activități plăcute, dar câteodată e și pentru un pic de nostalgie, să te oprești așa și să te gândești

E deja a treia zi de octombrie, după care hai că încă un pic ne vedem de treabă, ne mai plimbăm, ne mai distrăm, ne mai și enervăm și vine luna noiembrie. Și ne apropiem și de decembrie. Radioul lui Moș Crăciun, Magic FM, aduce și în acest an spectacolul Magic Christmas Show, cu o grămadă de momente frumoase și tot felul de surprize. Și mai ales cu gesturi extraordinare pe care le facem împreună. Fiecare

0: Fundației Metropolis. Proiectul din acest an este dedicat serviciilor oferite de Hospice Casa Speranței. Mai multe informații găsiți pe site-ul magicfm.ro și pe getin.ro și, atenție, biletele au un preț special în această perioadă. Dominicianu sunt, weekend plin de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Nu uitați, astăzi de la ora 16, Liana Stanciu ne invită la Super Dance Disco, Disco Weekend. Ajungem imediat la ora 12 fix. În ora ce urmează, ascultăm aici la Magic FM Nino D'Angelo. Pregătit un vals vienez cu François Felman. Și în scurt timp, încă un dans. Ultimul dans, de fapt, te poți de prim dans în ora următoare. Theo Rose și Smiley. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. John Paul Young cântă imediat Love is in the air.
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
7: Brico, puși pe treabă împreună!

0: grandios, Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania.

0: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Ai 40% reducere la Veniș Lichid, un litru, și pudră 470 de grame, în limita 5 bucăți, până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: E încă de vreme pentru Crăciun.
5: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
6: Salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
8: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
9: You two, you need to talk.
8: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
10: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
11: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
12: Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM.
13: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
14: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
13: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
15: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Acesta este Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.
1: Magic FM. Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
3: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
0: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
7: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
6: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
7: Eu am fost, el n-a venit.
6: Mulțumesc.
7: Și eu.
8: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Râzi, de ce existi?
0: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

GFM.

0: un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
4: Ah, e rece!
5: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: E încă de vreme pentru Crăciun.
3: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele: pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
4: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Freddo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Ferice pătrată din...
4: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: e rece.
1: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Ziua mondială a animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Ați auzit?
5: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
6: Brico. Puși pe treabă împreună.
7: E încă de vreme pentru Crăciun.
8: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.
4: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce exist? Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
7: A început un nou sezon Art Safari.
8: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
7: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
8: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
7: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
8: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
7: Hai și tu în Amzei 13 în București.
8: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.

0: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Carrefour prezintă

0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Doar în acest weekend, la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele, pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază-te până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: altele, plus cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Bună ziua, dragii mei dragi! În tot acest weekend ascultăm și sper că ne vom simți fix ca în anii 70-80 la discotecă. De acolo s-a desprins genul disco, provenit din funk și apărut inițial în Statele Unite și Europa. Și acest gen înseamnă obligatoriu ritm și instrumente care nu te lasă să stai așezat. Deci, muzică de dans în perioada ei de glorie, când totul era disco, adică imediat au apărut și tot felul de derivate. Eurodisco, Italo-disco, New Disco, chiar și filmul disco. Un pic mai târziu despre Saturday Night Fever sau despre Grease. Nimic mai potrivit pentru începutul ăsta de weekend decât un cântec care se numește chiar așa, D-I-S-C-O, disco, cu o trupă de origini franceze și canadiene care se cheamă Ottawa.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Disco să fie. Vă spuneam mai devreme că tot ce purta particula disco devenea hit de încasări. Așa s-a născut și ideea lui Saturday Night Live. Ascultăm în weekendul disco o piesă care a însemnat multă vreme așa un fel de chintesență a pieselor de dans. Piesa următoare a fost lansată în 1977, nominalizată la Grammy pentru melodia anului. Din coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever, în weekendul disco, desigur, Bee Gees, Stayin' Alive!

Plus. Magic 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Vă spuneam că disco înseamnă o stare a industriei de divertisment. A apărut în anii 70 și, mă rog, a durat multicel până aproape de mijlocul anilor 80. Urmează We Are Family, un cântec înregistrat de o trupă vocală la început. Sister Sledge cântau a cappella, apoi au adăugat instrumente și multe, multe sunete interesante. A fost number one exact în perioada în care Donna Summer lansase Hot Stuff. Vorbim mai târziu despre acest cântec care e tot disco. Mă întorc la primul number one în Billboard Dance Club Songs, We Are Family.

0: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresna este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău!
4: Ați auzit?
5: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele! Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele!
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Dragi prieteni, există câteva trupe care, pentru că au cântat doar disco, cumva istoria lor se oprește în anii 70-80. Este și cazul Casey and the Sunshine Band. Give It Up este unul din primele hituri devenite number one sau, mă rog, platină în anumite țări, în anumite clasamente. Bun, să vă povestesc un pic despre ei. Trupa asta, care, culmea ironiei, a fost la început funk, și-a pus bazele în Florida în 1973. Multe hituri disco au fost în palmaresul lor. De la That's the way, aha, aha, I like it, la I'm your boogeyman. Desigur, cântecul pe care l-am pregătit pentru această oră, Get Up to Disco, Casey and Give It Up. Give It Up, Up to Disco, desigur, Casey and the Sunshine Band.

0: Ah, e rece!
1: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factor mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show Black Friday.

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Dragi prieteni dragi, momentul reginei, așa a fost botezată de publicul american Gloria Gaynor. Femeia asta excepțională avea deja 6 albume la activ când a lansat Love Tracks, un album din 1978. Nici ea nu se aștepta ca I Will Survive să devină un fel de imn al erei disco și să-i schimbe numele. Avea multe piese pe care le cânta pe la evenimente, însă I Will Survive a devenit așa un fel de carte de vizită. Cântecul a fost repede de number one în Marea Britanie, Irlanda și dintr-o dată a devenit cea mai puternică femeie din muzica disco. Era fix octombrie 1978. Toate radiourile cântau pe repeat I Will Survive. Disco să fie. Gloria Gaynor.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Da, e octombrie. Cântecul pe care l-am pregătit pentru momentele următoare se cheamă September, dar nu e departe. E de la Earth, Wind and Fire. În anul în care totul era disco, Earth, Wind and Fire au lansat un album best of. September a fost cel mai mare succes comercial al trupei, ajungând pe locul întâi în R&B și Billboard Chart 100. Maurice White, cel care a scris piesa asta, a declarat atunci că nu se aștepta ca September să aibă succesul ăsta extraordinar. Inițial a fost funky, acum e o emblemă pentru disco. Așadar, în Disco Weekend, la Magic FM, Earth, Wind and Fire, că tot nu e departe, September. Vă spuneam și mai devreme, anii de glorie ai genului disco au fost anii 70.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: E momentul acum pentru o piesă de care sigur ai auzit. E de la începuturile lui Michael Jackson împreună cu familia lui. Nu știu dacă știi, dar Mick Jackson, unul dintre ei, a compus în 1976 Blame It on the Boogie, care a apărut pe single abia 2 ani mai târziu. Michael, Jackie, Marlon, Randy și Tito Jackson făceau atunci parte din Jackson 5. În 1977, înainte să fie lansată de Jackson 5, cântecul i-a fost trimis în secret lui Stevie Wonder. Acesta a refuzat să cânte, pentru că îi se părea că e prea special, adică altfel, și că nu-l pune în valoare. Un an mai târziu a devenit number one cu Jackson 5. Blame It on the Boogie!

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaif.ro.
1: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Mergem mai departe cu un weekend excepțional în care ascultăm în primul rând disco, adică D-I-S-C-O. Suntem în maximă eră de importanță a genului. Pentru cei care nu știu, disco s-a desprins din funk. De fapt, o perioadă îndelungată i s-a spus funky disco acestui gen. În 1978, trupa americană Chic lansa Le Fric. Cântecul Le Fric a urmat I Want Your Love, un alt single, trecut oarecum fără importanță, dar care ulterior a ajuns în top 10. Le Fric ajunge pe locul 3 în 79, pe locul 21 la finalul anului în Billboard Magazine. Piesa asta pe care te invit să o asculți a fost, atenție, selectat în 2018 să devină comoară națională pentru americani. A fost pus la păstrare la National Recording Registry, un fel de bibliotecă internațională, culturală și istorică, dar mai ales artistică. Chic, Le Fric.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ați auzit?
5: Mâine și numai mâine la Brico TVA înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
6: Brico. Puși pe treabă împreună.
7: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

0: Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
2: You two, you need to talk.
1: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
3: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Dragii mei, e momentul să ascultăm un cântec care se dansează, toată lumea știe, cu mânuțele, așa. Există coreografia aia cu YMCA, mai ții minte? Village People e trupa care a lansat piesa în 78. Era peste tot la vremea aceea, la radiouri și în discoteci. Este cel de-al treilea album de studio al trupei Village People, numit Cruisin'. Cântecul a rămas popular și astăzi. Multe evenimente încep cu YMCA. De altfel, în 2009 a intrat în cartea recordurilor pentru că a existat un grup de numai puțin de 44.000 de oameni care dansau cu mânuțele YMCA și imitau gesturile acelea. VH1 l-a așezat pe locul 7 într-un top al celor mai bune cântece din secolul 21. Village People, YMCA.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Pentru noi românii, perioada asta, disco a însemnat, probabil, și înseamnă și astăzi, în primul rând, Bonnie M și apoi ABBA. Înainte de toate, Bonnie M. O trupă excepțională, cu, probabil știți, origini germane, dar alcătuit din oameni care erau originari din Aruba. Da, s-au întâlnit într-un studio de producție. Frank Farian a fost catalizatorul acestei trupe. Ne întoarcem la 1976, când primul number one în Marea Britanie pentru trupa Bonnie M a fost Daddy Cool. Super cântec care a ajuns departe, pe locul 65 în Statele Unite. În Billboard Hot 100 a însemnat practic pentru Bonnie M prima lor apariție acolo. Una dintre cele mai cântate piese la petrecerile anilor 70-80. Există și un TikTok cu Daddy Cool, dar și cu Rasputin. De la Bonnie M, în Weekendul Disco, ascultăm Daddy Cool.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Dragii mei, dragi, suntem în anii 70. Unii nici n-au trăit perioada asta. Atunci, la finalul anilor 70, a fost perioada de strălucire a genului funky și disco. Pentru că suntem în Disco Weekend, suntem la momentul Lips Inc. Mouth to Mouth a fost albumul trecut cu vederea de specialiștii din muzică în 1979, până când s-a extras pe single Funky Town. Cântecul a ajuns pe locul întâi în Germania, apoi în Canada, Austria și Elveția. Compus de Steven Greenberg și cântat de Cynthia Johnson prima dată, trupa care s-a numit Lip Sync, adică Lips Incorporated, a făcut furor la vremea respectivă. Practic, această piesă e cam cât toată cariera lor. Deși au avut 8 albume de studio, 2 best-of-uri. Toată lumea când zice Lip Sync, zice Funky Town. Hai să-i ascultăm aici la Magic FM.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.

0: puțin și bun.
1: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
2: Ați auzit?
3: Mâine și numai mâine la Brico TVA înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
4: Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunt soldat în retragere.
7: La ce am?
6: Deci am fost
7: la atelier, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
6: Am fost popotar.
7: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
6: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolor.
7: Ce?
6: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
8: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului 25, sold out 26 noiembrie, în vânzare.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Mă întorc la disco în România pentru că, da, am avut și noi perioada noastră, e drept, prin anii 90. Unul dintre primele hituri al celor două doamne, care nu sunt surori, cum toată lumea a crezut că sunt, și-au spus Bacara. Acesta era numele formației în anii 70. Între ele nu e niciun fel de legătură de rudenie, asta e clar. Dar e important că amândouă au fost întâi dansatoare profesioniste de origine spaniolă. Evoluau într-un club din insula Mallorca, unde au fost remarcate de un director de la RCA Records. Le-a chemat la Mannheim, au fost promovate și s-au născut două hituri excepționale, Sorry, I'm a Lady și Yes, Sir, I Can Boogie. În weekendul disco, Bacara, multă muzică veche și bună, care nu te lasă să stai jos.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

0: Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
2: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
2: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.
2: Și eu.
3: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show Black Friday.

0: bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Nu știu dacă știți despre ei, dar sigur știți piesa. Cântau funky la începutul carierei. Sunt patru muzicieni excepționali. Au lansat primul single pe coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever. Așa s-a născut Disco Inferno, o piesă despre care se spune că la început i-a fost oferită Tiny Turner. În 1998, Cyndi Lauper a preluat-o. Însă, noi ascultăm originalul cu The Tramps aici, în weekendul disco la Magic FM. Disco Inferno.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Dragii mei dragi, suntem în weekendul disco și ne-am oprit la momentul National Recording Registry, un fel de forum de conducere al compozitorilor din Statele Unite. Cântecul următor, în anul 2021, a fost admis în această bancă mondială, adică sunt aici doar piese care au însemnat ceva pentru industria muzicală. Apărut în 1980, cei de la... și înregistrate de Kool & The Gang, nimeni a crezut că va avea mare succes. Era al 12-lea album al trupei Kool & The Gang, Celebrate, așa s-a numit. Ronald Byrne spunea la un moment dat, care e și membru fondator, despre Casey and the Sunshine Band, n-aveam nicio așteptare să fie vreun succes. Nimeni nu s-a așteptat să treacă Atlanticul. În februarie 1981 era number one în toată Europa. Ascultăm Celebration, Kool & The Gang.

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
1: Magic FM. Aici e Magic FM, cea mai bună muzică garantat. Suntem la momentul Bad Girl. Așa s-a numit albumul ei din 1979. Primul produs de un britanic. Deși ea, poate știți, s-a născut în Statele Unite ale Americii. Pete Bellotti a colaborat cu Giorgio Moroder pentru singleul Hot Stuff. E despre Donna Summer, regina muzicii disco. În 1979, vă spuneam, a lansat piesa asta. S-a dus la Grammy cu ea. A fost în 1980 cea mai bună voce feminină de pe planetă, datorită cântecului pe care te invit să-l asculți aici, la Magic FM, în weekendul disco. Donna Summer, Hot Stuff.

0: ați auzit?
1: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin, pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Viața bate câmpii.
12: Sunt soldat în retragere.
13: La ce am?
12: Deci am fost
13: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
12: Am fost popotar.
13: Ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-i fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce-i fost?
12: Nu, am fost titincolo. Prima dată am fost picolo.
13: Ce?
12: Am ieșit la pensie. Și ce părea?
14: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
17: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Magic
1: FM. Închei aici prima zi cu un single al unei trupe cu care am și început weekendul ăsta. Dacă ați ascultat toată după amiaza, foarte bine. O să vă spun despre Ottawan, că s-au născut o parte din ei în Ottawa, de aici Ottawan, în Canada, evident, dar ei sunt francezi. Ce interesant e că amândoi au bunicii din Guadalupe. Au adorat muzica disco, au cântat în franceză, dar au avut și versiuni în engleză pentru Hands Up și Give Me Your Heart în 1980 și erau pe la toate radiourile și în toate discotecile. Ottawan încheie ziua de astăzi cu o piesă evident disco. Sunt Liana și te aștept și mâine să ne bucurăm de muzică și de amintiri frumoase. Hands Up!

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema.
1: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
4: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

altele. Plus cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Încă un eșec în această săptămână în formarea unui guvern cu puteri depline. Executivul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament. Ca atare, președintele Nicușor Dan începe iar consultări cu partidele luni de la ora 14, apoi va face o nouă nominalizare de premier. Șeful statului spune că a fost trasată însă și o linie roșie, fără aur la guvernare.
1: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni, păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe. Cum am văzut în multe manifestări, aur nu îndeplinește aceste condiții. Adică o prezență aur la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană.
0: Ascultați Sinteza. Prelungirea crizei politice a adus euro la un nivel record. A fost cotat de Banca Națională la 5 lei și 34 de bani. Recordul anterior fusese stabilit pe 23 septembrie, aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Saltul de aproape 1% este cel mai mare din luna mai, după demiterea guvernului Bolojan și până acum. Călin Georgescu arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au admis contestația procurorilor DIICOT împotriva controlului judiciar. Decizia instanței este definitivă. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul depășește 1 milion de euro. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei peste 65 de ani pot beneficia gratuit de imunizare. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de o rețetă medicală. Vaccinarea se poate face și în farmaciile autorizate. Șoferii care intră pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ înregistrat la Senat. În expunerea de motive, inițiatorii susțin că numărul tot mai mare de incidente de acest fel indică faptul că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Ascultați Sinteza. Elevii sărbătoresc Ziua Internațională a Educației cu o zi liberă la școală. Luni nu se fac cursuri în întreg sistemul de învățământ preuniversitar. Elevii vor avea astfel un weekend prelungit și se vor întoarce la școală marți, pe 6 octombrie. Și tramvaiul revine în Piața Unirii din capitală. Consiliul General a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea liniei care va traversa Piața Unirii și va conecta cartierele Rahova, Colentina și Pantelimon. Investiția este de 306 milioane de lei fonduri europene și de la bugetul local. Ați ascultat Sinteza, rămâneți în continuare la Magic FM.

0: ați auzit?
1: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico, puși pe treabă împreună!

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
4: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: ați auzit?
1: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: E încă de vreme pentru Crăciun.
4: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme!
3: Între 15 și 18 octombrie,

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume, Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
2: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Acesta este Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt soldat în retragere.
1: La ce armă?
0: Deci am fost...
1: La artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
0: Am fost popotar.
1: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
0: Nu, am fost titincolo. Prima dată am fost picolo.
1: Ce?
0: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat titincolo.
2: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.

Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
1: Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film, recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.
4: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi!
1: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24

0: un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show Black Friday.

altele. Plus cursuri gratuite și tombola cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.